0: ljus att räcka på skuldran och resten på händer och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om du följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salater, jeg mener jakken min er eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammelunka. Gammelunka. Gammelunka.

0: låta. Gypsy Kings var detta och Bamboleo. Vi smäller igång i dagens sista morgontimme. 8 minuter över 8 är klockan blitt.
1: Det som sker nu, i hvert fall hos oss, kanske ute på arbetsmarknaden hos dere också, det är att det dukker upp kolleger med landslagsdrakta på.
0: Ja.
1: De startar liksom denne uppvärmningen till kampen i natt tidigt, vill jag säga.
0: Mm, ja, jag angrer lite kört på att jag tog på mig. Det är ju dagen för drakt idag.
1: Har du landslagsdrakta?
0: Nej, men har en jag kunde lånt.
1: Ja, det er riktig. Som du sikkert går rett inn i. Passer, slim fit, godt orden.
0: Det er lov med, gjør ikke noe om det er litt stort og liksom sånn i dag.
1: Nei, nei.
0: Så lenge det er de riktige fargene.
1: Riktige farger, og det gjør jo heller ikke noen ting om man har en retrodrakt, for eksempel. Da. Kanskje det VM i, når var det? 1998?
0: Mm. Eller 94, eller...
1: Ja, ja. Kanskje så Rune Bratseth på ryggen.
0: Ja, Rune Bratseth, ja.
1: Det stod nok ikke Rune, men bare Bratseth, eller... Ja. Myggen for eksempel.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg lov det.
0: Det var noen helter den gangen da.
1: Ja, virkelig. Virkelig svære.
0: Ja. Du, skulle vi snakke litt om dagens vær?
1: Ja, det kunne vi godt gjøre. Det har åpnet på en ganske bra måte. Litt kjølig rundt omkring i Buskerud, sa meteorolog Terje tidligere. Mm-hmm. Men så er temperaturen på vei opp. Og i går så tror jeg han nevnte at vi rundet så vidt 20 noen steder i Buskerud. I dag kan det faktisk komme enda litt tørre. Han nevnte ikke tallet 25, men han nevnte vel, eller kom bort i tallet 22, kanskje, et eller annet sted. Og da er det nok Lier, Drammen, nedre del som får det varmeste været. Men det skjer ikke før på ettermiddagen.
2: I dag er det jo ganske sommerlig og fint egentlig. Det er en del sol i vente i dag rundt omkring i fylket. Det har vært litt kjølig nå i morgentimene noen steder, men temperaturen er raskt på vei oppover. I dag så venter vi at temperaturen skal ligge på omtrent samme nivå som i går. Det kanskje en grad eller to høyere, så sånn 20-22 er vel innenfor rekkevidde for mange i lavlandet på det varmeste i ettermiddagstimene.

0: Marion Woodset var det med sin når taket brenner.
1: Det är någon AC/DC-fans där ute.
0: Det är någon och det hör absolut från sig, ja.
1: Väldigt väldigt hyggligt. Jag tror min favorit AC/DC-låt är Big Gun, skriver Werner. Den blev sluppet på singel och på med filmmusiken till 1993 filmen Last Action Hero med Arnold Schwarzenegger och Fred Gåsrud. Var inte för i 2009 den kom på ett samlealbum tillhörande AC/DC. Det är en god fiffig fakta.
2: Ja. De har ju också gett ut ett helt ljudspår till en film. Har du sett den? Maximum Overdrive, oh, ja. Baserat på Stephen King roman.
0: Oh.
1: Wow.
2: Det handlar om att köretøyene plötsligt får bevissthet och börjar gå emot människan.
1: Yes, det har ju det är ju flera Stephen King böcker.
2: Ja, det är faktiskt. Men och då var lite sån ja, vem är som ska få ta ordna filmmusiken här då? Mm. Kör stora köretøyer, kör med rullarna genom mörken.
1: Symaskin.
2: AC/DC.
0: Ja.
1: Det är ju Bjøro Haaland fans där ute.
0: Ja.
1: Hej, kos att du liker Bjøro och Arne Vigeland Sven skriver Kari Mette i appen, men har du hört att de spilt i bandet Western Sound?
0: Ja, ja.
1: Det... Var på dans med dem. Nej, det har jag inte, men det måste jag självklart checka ut Kari Mette.
0: Det måste du ta och checka ut.
1: Och så har Frank sent en melding. Hejsan, min barndomshelt av Bjøro Haaland var totalt frälst från 9 års åldern. Första konserten när jag var 13 år, fremdeles min stor helt. Synes vi rett og slett skulle ha spilt Hei gamle landevei nå på radioen med vennlig hilsen Frank.
2: Men la meg ta med først at oss straks skal på fisketur og oss trøng fiskekompanjonger. Hvis du har lyst til å være med landsmøte på fisketur i dag, så må du melde deg i NRK radioappen. Det er nemlig skittfiske, og du kan vinne.
0: Ja.
1: Skittfiske, det er lenge siden.
2: Ja, det er det.
0: Det er veldig lenge siden, men det er en kjempekoselig konkurranse. Ja. Den krever veldig lite av deg. Nei, men har du hørt?
1: Nei!
0: Åh! Ja, men ok da, nå er det litt hellig stund her.

0: For en vidunderlig låt, rett og slett, som fyller 40 I dag. For 16. juni 1986 ga altså The Smiths ut albumet The Queen Is Dead, hvor denne låta her som heter There Is A Light That Never Goes Out å finne. Takk for musikken. I natt vises Norges... det jo... Alle vet jo hva som skjer I natt. Norge skal spille mot Irak. Avspark midnatt, og vi skal se den I stua, og vi skal se den på soverommet, sikkert landet rundt, men også på noen ganske uvanlige og spektakulære steder, rett og slett. For eksempel på fjellet Nesaksla, rett ved Åndalsnes sentrum I Raumen kommune, der vi nettopp var på grunn av det der cruiseskipet. Tenk å se kampen på storskjerm oppå fjellet der da, eller på Ullevål stadion I Oslo sammen med 25.000 fans. Geir Oterhals har ansvaret for logistikken der.
1: Ja, det mye å tenke på. Crowd management, altså det publikumsflytende viktig. Sikkerhet, ikke minst helsebiten av det. Altså det folk som kommer I dag med overtenning etter å ha ventet I 28 år. Vi har, så vi har to eller tre leger på vakt I dag. Vi har flere sykepleiere som vi må tenke på. Det mye større enn man tror.
0: Ja, det sa Geir Oterhals, og det var kollega Marte Kåsa Arnsen I Nyhetsmorgen. Du hørte le inni der. Den festen der nok for voksne, men det jo mange skoler da, som lager sine egne VM-fester for barna. Nå vi skal til Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund, hvor tiendeklassingene der gleder seg til kampen de skal se sammen I gymsalen I natt.
2: Ja, som dere hører, så skjer det ting rundt meg. Jeg på Kolvikbakken ungdomsskole I Ålesund. Der øver jeg nå til en elevkonkurranse som de skal ha I morgen, det store korslaget mellom alle klassetrinna. Men inn på biblioteket så står her tre niendeklassinger som driver og gjør seg klar til noe helt annet. Ingrid Maria Gjersbak Hovelsrud, hva det du liksom lader opp til I dag?
3: I dag så lader jeg opp til å være oppe på natta og se Norge-Irak-kampen her på skolen.
2: Einar Ulla Hoff, dette må du forklare mer om. Dine kampen, den startet jo midnatt. Hvordan henger dette opp?
4: Dette her en kamp som siden USA langt unna, så det jo på midnatt, men på dagen der ute. Og det FAU som har arrangert det, og det fra klokka 12 til klokka 2, der alle niendeklassinger og alle egentlig som vil, kan komme og se på denne kampen.
2: Ja, blir det soveposer og ligge under lag I tilfelle du blir trøtt, eller hvordan ser du for deg dette her?
4: Nei, jeg skal få med meg hele kampen da, så jeg prøver å holde meg våken, ja.
2: Ivar Gjerdeholen, kommer du til å holde deg våken?
5: Ja, garantert.
2: Du fotballinteressert?
5: Veldig.
2: Kan du heie på når du ikke heier på Norge?
5: Da på Chelsea.
2: Hvordan du ser på denne kampen her da, I forhold til en vanlig Chelsea-kamp som du rigger deg til for? Hva tenker du før I kveld?
5: Nei, det ikke det samme da, siden det første gang Norge har spilt I VM på 28 år, ikke det? Så det ganske spesielt. Noe vi aldri har opplevd før. Så det blir mye spenning.
2: Hvor mange dere tror kommer til å være samlet her da I natt for å se på dette her, aner dere?
4: Det veldig usikkert. Jeg tror det blir en god del, men kanskje noen vil heller se det hjemme, men ja. Jeg tror det blir I hvert fall en god del.
2: Hvor mange trøtte 8. og 9. og 10. klassinger kommer da til å surre rundt på Kolvikbakken ungdomsskole I morgen, Ingrid?
3: Det blir nok en del, men heldigvis så har jo lærerne gitt oss avspasering da, til 11.40. Okay. Heldigvis.
2: Så da kan dere sove litt frem på I morgen?
3: Ja.
2: Men jeg hørte et riktig, Ingrid. Tar du dette som et ledd I å snu døgnet litt I forhold til hva du skal om noen dager?
3: Ja, jeg skal jo til USA og se Norge, Frankrike og Norge-Senegal-kampen, så dette blir nå garantert en god måte å få døgnrytmen på plass da, til e-reise.
2: Hvor misunnelig blir dere, Kara, av å høre hva Ingrid skal?
4: Nei, det jo kjempegøy å gå til USA.
2: Kan du tenke?
5: Nei, jeg veldig misunnelig. Hva gjør det, skal jeg ikke det sette kappene?
2: Ingrid, hvordan du har fått det der?
3: Nei, det noe jeg har en veldig fotballinteressert familie da, så jeg jo ganske heldig der, og så, vi har jo snakket om det I fjor, at vi hadde veldig lyst da, og så plutselig I julegave, så hadde vi fått tak I billetter, og da var det full stas og... Laget kalender og nedtelling ned og alt.
2: Yes! Og hvor mange dager, timer, minutter og sekunder det til du drar?
3: Nej, det är väl. Oj, nu jag tänker med. Drar på fredag till Oslo så tar jag inte fly för söndag då, så det är väl 5 dagar tror jag sån cirka. Så det är nog stas där det börjar närma sig.
6: Du får bara ha god tur när den tid kommer, men först ser alltså kvällens kamp. Vad blir utfallet och hur som blir stämningen här i kväll på skolan?
4: Stämningen tror jag blir väldigt bra hvis Norge skorar mål och otroligt dåligt hvis de inte gör det. Men jag tror Norge har ledelsen och får en 3-1 eller 4-1.
6: Okej.
5: Okay. På tanke med att Sverige vann 5-1 så tror jag det blir 5-0.
6: Kommer ni att höra dere til USA från samlingen här på skolan?
3: Ja, idag ska det hejas och ropas, för att säga det sånn.
6: Lycka till med kampen och lycka till med arrangemanget ikväll.
4: Ja, tusen tack.
6: Ja, som dere hører, de är spennende och klara för kvällen här på Kolvikbakken ungdomsskole.
7: Tack för rapporten från Kolvikbakken från Sara Louise Roald Ese, beklager det. Inn mot nyhetene, musikk fra Mai. Her er Lover.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die, den officiella fotboll-VM 2026-låta.
1: Den är fin.
0: Heldig Shakira då, som har fått göra det igen.
2: Ja, för hon hade Waka Waka också.
0: Ja, hade ju det.
1: Fantastiskt. Ja. Vi ska alltså klart spela en norsk låt också.
0: Ja.
1: Men först till våra vänner i öst, som ju allerede har gjort det knall i VM. Mm. Jag fick med mig att Sverige slog Tunisia 5-1 och nu leder sin grupp.
0: Ja, och då är det ju fint att de har en VM-låt vi kan spela. Den kommer här, Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Är 38 år gammal blitt. Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter han? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så många känner.
1: Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag följer alla har varit det men hade det inte varit för den knäskadan så hade det varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig försovet också till att vi ska spela den bästa norske fotbollslåten nå.
0: Ja.
1: Nämligen Räser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Räser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på PN. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.

Ja, nästa station. Emilia Hallow, för det han sa svarade Sixpence, None the Richer med Kiss Me. Ja då, vi inledde till idag denna ärliga fotbollsupportersången, och det är ju många av dere som glädjande nog har skrivit att de sang med av full hals, både i hytte och i hus, och väldigt hyggligt. Jon är ju en av dem, och det är ju väldigt kosigt då. Jag har lagt en sån alternativ fotbollsupportersång till VM. Då kan jag ju trösta dere med att vi avslutar popkvällskväll i nästa timme med en extended version. Alltså det blir en längre version faktiskt, som går helt in till avspark mellan Norge och Irak. De tre bästa lagen i årets VM, vem blir det? Första, andra och tredje platsen. Det är säkert inte lätt att veta. Det vet man alltså inte för efter 19 augusti och finalen har funnits sted, men jag samlar på alla deras förslag och samlar mig i en egen mappe, och så ska jag då se vem som har truffat spikern på hodet, och vedkommende får då premier, ett gavedryss ifrån Popquiz. Många har föreslått här, jag ser Portugal ligger högt alltså. Siv Klungerbo, hun foreslår Portugal, Frankrike, Argentina. Ja, det blir spennende. Portugal har liksom ikke vært i ilden enda, og Frankrike, ja, de sleit altså i åpningskampen sin. Og så er det Steinar som foreslår Tyskland på første plass, og så kommer Brasil, og så kommer Sverige etter å ha vunnet 2-1 over Japan. Ja, Sverige kom da utrolig bra i gang med en knallseier altså, og det var det søte bror har virkelig funnet formen åpenbart under VM. Hvor lenge kan det holde? Ja, det blir spennende å følge søte bror fremover i mesterskapet. Men det er Steinars forslag. Kanskje ikke så dumt det. Einar, han foreslår Spania, Portugal, der kommer altså Portugal igjen, og så nummer tre, Senegal i vår gruppe altså, og det kan jo være et skremselskudd fra Einar D når Norge møter Senegal senere blir neste uke, jeg har ikke hele kampet oppsettet her, men Norge er jo i gruppe med Senegal, og Einar han foreslår altså Senegal som ja, på tredje plass altså. Det kan jo være interessant, for at Spania skuffet jo, i, kan man trygt si i åpningskampen mot Kap Verde. Veldig moro at Kap Verde, disse små statene dere, at de plutselig kommer opp og tar de store, spiser opp de store, altså. At de klarte 0-0 mot Spania, det er det som VM handler om. Da ser man bort ifra all møkka fra FIFA og korrupsjon og sånt, men når først mesterskapet virkelig viser sin charmerende sider, ja, så er det slik som det var fra Kap Verde da. Men dere, vi skal altså en liten rettelse her fra Lise, da har du helt rett til, jeg sa jo at VM-finalen går 19. august, det får det være grense på hvor lenge dette skal holde på. Ja, det er helt rett til Lise. Ja, det er 19. juli, selvfølgelig, som er VM-finalen. Popquiz kveld er ikke tilbake før 18. august. I hvert fall så har vi fått brakt det på det rene. Fortsett å sende inn forslag. Første, andre og tredje plass i årets VM. Så kan det også bli du som stikker deg gode med flott t-skjorte og litt annet som jeg pytter opp i samme sekund. Det blir moro. Ja, det er jo bøy og tøy også denne gangen her, som dukker opp. Men kan vi ikke først få en liten trommeleksjon av dere?

dans med mig, syng Super Maria. Och för det hørte vi Thomas Dybdahl. Idag blir det nok liv och röre på Island, för där feires nämligen Islands nationaldag. Och dagen kallas också republikens dag och markerar att Island blev en självständig republik. Och det skedde också på dagens dato 17 juni i 1944 och de lösrevs då från Danmark. Så idag feires det över hela landet med bland annat parader, alltså folketåg i gatorna, hvor många bär traditionella isländska drakter. Så da sier jeg gratulerer, eller til ha min gu, sånn omtrentlig heter det jo på islandsk. Og da bør vi også ha litt islandsk musikk, så da kommer litt festmusikk fra Mesoforte.